0: P10 Country med Guro Trinterud.
1: Nej, jag hör på Peter Country, så jag gör många timmar på vägen om dagen, och då är det gott med lite god musik med sig styra på om dagen. Så Peter Country, det är ju helt toppast.